0: uhindret, melder kanalen. USA innførte blokaden som et svar på Iran sin egen blokade av skipstrafikken i havområdet. Det kan tyde på at USA har lempet på blokaden mot iranske skip i og ved Hormuz-sundet. Og til sist, for første gang på 28 år, skal herrelaget til Norge spille en VM-kamp. Ved midnatt blåser dommeren i gang kampen mot Irak på Boston stadion i USA. Her hjemme det mange som gleder seg.
1: Jeg tror alle kommer til å se.
2: Fordi det gøy at de skal være med.
3: Jeg gleder meg enormt da. Det blir fantastisk. Sitter der med pils og se Norge seire da, over Irak.
4: Du, jeg har aldri sett Norge spille i et VM, har du det?
3: Aldri. Nå jeg 21 år da, hadde bursdag i går.
4: Hvor langt kommer jeg da?
3: Jeg tror jeg kan komme seg ganske langt da, så jeg tipper, jeg skal ikke si noe prediction, men finale ikke umulig.
0: Sist her hørte du David Toneff. Rapporter var Olaug Bjørneseth. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Banger.
5: Ettermiddag i Vestfold og Telemark.